noć. Najčešći radio show na Balkanu. Danger Zone. Demolition Man. Jahači apokalipse.

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

Dobro jutro, 6:02. Dobrodošlica svima na jutarnje talase Big Radija. Rekoh ja za onu prošlu noć da je bila ugodna, da je bila osvježavajuća. Ova nije definitivno, jer su temperature ove jutarnje visoke, neke i preko 20 stepeni. Naravno, pri tome ne računam samo Hercegovinu i u ovom našem, pa možemo reći, umjereno kontinentalnom dijelu, ili ne znam kako već da svrstam ovaj naš pojas, moram da kažem da su temperature izuzetno visoke. Evo recimo Banja Luka jutros bilježi 21 stepen, pretpostavka je da temperatura nije padala tokom noći ispod 20 stepeni, što znači da smo imali tropsku noć. I da vidimo, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je bila 18 stepeni prije nekoliko minuta, Doboj, Prijedor, Tuzla bilježe 19, u Trebinju 20, u Bijeljini i Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni. Dakle, bit će danas onako prilično vruće, ali i treba da bude zato što je polovina jula. Dakle, sada su temperature onako da kažemo najviše. Narednih mjesec dana to ćemo morati da prihvatimo.

6:24. Da, sve to nekako drugačije izgleda kada se nekom drugom dešavaju neke stvari, a kada se nama dešavaju, onda to ima naravno jedan drugi ugao gledanja i jedan, pa možemo reći, sasvim drugačiji pogled. Znate, ono kad tuže nekog drugog, onda je u redu, kad tuže vas, onda vam taj sud ne valja i to je definitivno tako. Najbolji, možda najočigledniji primjer daju i te neke od moćnih zemalja kao što je recimo Sjedinjene Američke Države. Pa kad se govori o Međunarodnom krivičnom sudu ili takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu, jer očigledno taj krivični sud nije jednak za sve i očigledno da zavisi od mnogo toga, od političkog uticaja, od mnogih drugih stvari, onda se čovjek zapita, na kraju krajeva i zna da nema pravde u svijetu i to je definitivno tako. Ali bi barem trebalo da se poštuju zakoni, neke norme i to je ono što bi moralo da bude. Kako kažu ljudi, snažan pritisak Bijele kuće na Međunarodni krivični sud sada utiče na njegov rad. Nezavisnost sudskog procesa prestaje da postoji onog trenutka kada aktivnosti suda počnu da utiču na interese Zapada. To je izjavio libanski stručnjak za javno pravo i profesor na Fakultetu humanističkih nauka, međunarodni arbitar Ali Fadlallah. U nezvaničnim razgovorima tužiocu Međunarodnog krivičnog suda Karimu Hanu jasno je stavljeno do znanja da je tijelo osnovano isključivo radi krivičnog gonjenja pojedinaca iz Afrike i Rusije, međutim pokušaj suda da bude, da pokaže objektivnost na primjer u vezi sa sukobom na Bliskom istoku, izdavanjem naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, izazvalo je žestok otpor Vašingtona, koji tradicionalno pokazuje potpuno nepoštovanje prema međunarodnom pravu. Ovo istakao Fadlallah, a kako je naveo, prijetnje Bijele kuće da će razmontirati Međunarodni krivični sud ciglu po ciglu, jasno pokazuju da su Sjedinjene Države spremne da unište svaku instituciju pravde radi sopstvene koristi. Razaranje ovih stubova međunarodnog pravnog poretka neizbježno vodi čovječanstvo ka haosu u kojem se ključne odluke donose isključivo po pravu jačeg, kaže ovaj ekspert. On je također ukazao na istorijske razloge zbog kojih su ovakve institucije ranjive. Kaže, optužbe na račun Međunarodnog krivičnog suda za pristrasnost i politizovanost u potpunosti su osnovane, što potvrđuje čitava istorija postojanja Rimskog statuta. Međunarodni krivični sud se, kao i mnoge druge međunarodne institucije, pokazao ranjivim pred finansijskim i političkim pritiscima. Istorijsko iskustvo tribunala Ujedinjenih nacija za Jugoslaviju i Ruandu pokazuje da je njihov rad obustavljen poslije nekoliko godina zbog namjernog uskraćivanja finansiranja i to prije okončanja svih sudskih postupaka, ukazao je Fadlallah. Prema njegovim riječima, slična sudbina zadesila je i specijalne sudove za Kambodžu, Sierra Leone i Liban, koji su zatvoreni u sjenci velikih skandala i optužbi da su postupali po političkom nalogu. Cijeli taj međunarodni sistem Ujedinjenih nacija ni do danas nije uspio da se oslobodi direktnog uticaja velikih sila, zbog čega je međunarodno pravosuđe na kraju skrenulo sa pravog puta, primijetio je ovaj ekspert. Fadlallah je skrenuo pažnju na to da Međunarodni krivični sud tokom čitavog svog postojanja nijednog zapadnog političara nije pozvao na odgovornost. U uslovima izuzetno snažnog geopolitičkog pritiska danas djeluje ne samo sudije Međunarodnog krivičnog suda, već i Međunarodnog suda pravde. Ostaje očigledna činjenica da Međunarodni krivični sud tokom svih godina svog rada nijednog zapadnog lidera ili zvaničnika nije priveo stvarnoj odgovornosti, naglasio je libanski profesor. Dobre namjere osnivača suda u potpunosti su pogažene pristrasnošću, nepotizmom i korupcionaškim skandalima, tokom kojih su visoki zvaničnici Međunarodnog krivičnog suda bili uhvaćeni u primanju mita, falsifikovanju činjenica, integritet i objektivnost suda žrtvovani su u korist političkih interesa, ukazao je ovaj stručnjak.
Savremeni sistem međunarodnog prava zahtijeva radikalno preispitivanje, duboku reformu, jer narodima svijeta nije potrebna legitimizacija volje svjetskih sila, već pravedna arbitraža, zaključio je međunarodni arbitar. Podsjetimo, Sjedinjene Države su jedan od osnivača Međunarodnog krivičnog suda, koji je organizovan po obrascu nekadašnjeg Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u Hagu. Suočen sa mogućnošću da Međunarodni krivični sud u nekom momentu optuži Amerikance, tadašnji predsjednik George Bush mlađi odbio je da potpiše Rimski statut, a američki kongres je donio zakon po kojem Bijela kuća ima pravo na vojnu intervenciju ukoliko Međunarodni krivični sud uhapsi nekog američkog državljanina koji je u javnosti prozvan zakon o invaziji na Hag. Dakle, to je nevjerovatno. Ako Međunarodni krivični sud spremi optužnicu i uhapsi Amerikanca, imaju pravo da vojno intervenišu. Slična stvar, mislim, Amerikanci se iživljavaju nad ostatkom svijeta, to znamo itekako. Počev od sporta, na olimpijskim igrama svi podliježu doping, odnosno antidoping kontroli, testovima. Amerikanci kažu niko ne može da testira američke sportiste, mi garantujemo za njih. E sad, vaša riječ koliko vrijedi, znamo vrlo dobro, koliko držite svoju riječ i to znamo dobro i znamo kako prolaze ljudi u svijetu zbog vaših ratova koje vodite i sada na Bliskom istoku, napadajući zemlje koje su od vas daleko hiljadu i hiljade kilometara, ne poštujući ni njihovu kulturu, a nastojeći da nametnete svoju, ako je uopšte imate. I to je ono što je najbolnije u ovom svijetu. Ali eto tako, toljaga vlada svijetom. Onaj ko traži pravdu, živi na pogrešnoj planeti i to je definitivno tako. Dobro. Ljubica je sa nama. Kaže, Ljubica, i tako dočekaš da se nešto promijeni, promijeniš se ti. A tako je, pa kad se mi mijenjamo, automatski se i mijenja slika svijeta oko nas. Dobro jutro, želim svi slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma. Pa je Draženko tu. Kaže, Amping, 17 stepeni, kiša se noćas ispadala, osvježila, sprala sve, idealno ljetno vrijeme, kaže, Maksi, pozdrav u Big kuću. Hvala Draženko, veliki pozdrav. Pozdravljamo i Gorana, da, i veliki pozdrav za njega. Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Ljudi, jel mislite da oni koji su uspjeli da nisu griješili, padali, ustajali, borili se? Nadavno da su pravili greške, padali, ustajali, jer nikada nisu odustali od svog cilja. Kada neka ličnost kaže, lako je njemu, jer vide samo trenutno, a ne zapitaju se kojom putanjom je taj čovjek prošao i koliko mu je bilo potrebno grešaka, padova, ustajanja i truda da bi došao tu gdje sada jeste. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i da uspiju u svojim ciljevima. Hvala Azra, veliki pozdrav. Lidija je tu, kaže, dobro jutro, rođeni moji. Moj budilnik se odavno čuje kako da spavam kad me uporno zove. Prve sunčeve zrake se stiljivo probijaju kroz borove, prvu kafu pijem napolju, crku ptica i moj glasni budilnik pjetla. Sve miriše na svježe pokošene trave, znači i dila koju može rijetko koda priušti. Kaže, nisam sama, imam troje malih mačića, kaže, koji dok me vide, kaže, dođu. Moram ustati i donijeti im hranu. Lijep i prijatan dan, želim vam, Lidija, pozdravlja vas moje Miloševo brdo, a ono je veliko, brdovito, bajkovito. Lijepo, Lidija, veliki pozdrav i ove fotografije su sjajne. Zatim Stefan je tu, kaže, dobro jutro dragi moji Bigovci, evo srijede, evo malog vikenda, sutra još četvrtak, petak se ne računa, svakako i gotovo. Joj Bože, što se ne može zaspati danas i probuditi tamo za 20 dana kad se treba krenuti kući nazad. To bi bilo savršeno, prošlo bi u sekundi ili da se moguće teleportovati i to bi bilo ok. U svakom slučaju, ova daljina od kuće i samoća je strašna i odvratna, ali još malo i gotovo. Želim svima prijatan dan uz prelijepu muziku Big Radija, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Pozdravljamo i Stefana, Pikari sa nama. Kaže, što se tiče Marseljeze, znamo da neće svirati na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a i da svira, a predstavnici francuske reprezentacije nemaju nikakve veze sa njom. Sinoć je pobjedila tehnika i fudbalska inteligencija, a ne snaga i izdržljivost. Dobro jutro, kaže Pikar.
Pa zatim tu je Neda, kaže dobro jutro, Dragutin, Crikvenica 22 stepena, kaže što kaže ona stara izreka, kadija te tuži, kadija ti sudi, a pravo na slobodu imaju samo velike sile, tako je. Zatim pozdravi od Kerkeza, pa je sa nama i Dobrila iz Banja Luke, dobro jutro dobri ljudi, lijepo vas je slušati, lijepi, prijatan dan svim Bigovcima želim od srca. Momir je naravno tu, dobro jutro, lijep pozdrav, nije profesor otkrio ništa novo, jači tlači. Čovjek je jedina životinja koja svoju hranu prska otrovom da je ne jedu druge životinje, na kraju je pojede. Sjajno. Kaže, tata, te pitam nešto, jel o ženama jeste? Kaže, ne znam. Kaže, u životu sve prolazno osim ženskog zvocanja, Einstein. To izgleda da je Mileva bila opasna. 6 časova i 35 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

16:42, hajde malo da pregledamo trenutno stanje, pa ćemo konstatovati da je temperatura u Banja Luci 21 stepen, dakle prilično toplo za ovo doba dana. U Sarajevu i Zenici 18, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 19, u Trebinju 20, u Bijeljini i Mostaru 21, u Neumu 22 stepena. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz postepeno na oblačenje, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Uslovi za vožnju povoljni, tako da se saobraća po suvom kolovozu. Zbog visokih dnevnih temperatura uvijek je tu savjet da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, kada je temperatura nešto niža. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. A na autoputu A1, dionica Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Tu su također aktuelni radovi na dodatnoj traci za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, dakle uspon iz pravca Podromanije, a dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Što se tiče radova, tu su još radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, dakle izuzetno prometno, iako se radi o samo 20 metara dionice, saobraća se usporeno jednom trakom, tako da ako žurite negdje, računajte na to da morate malo ranije krenuti. Granični prelazi, duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 16:45, uskoro će i prve jutarnje vijesti na talasima Big Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim jutarnjim vijestima. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da podržavaju visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata ambasadora Antonija Zanardija Landija za sljedećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države smatraju da vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok ima sva potrebna ovlaštenja za očuvanje stabilnosti u Bosni i Hercegovini i sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali će se povući sa te funkcije nakon što PIK izabere novog visokog predstavnika, to je saopšteno iz američke ambasade u Sarajevu. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da je obnavljanje neprijateljstava između Sjedinjenih Država i Irana ozbiljan udarac za civile u regionu i upozorio na rizik od teških poremećaja u snabdijevanju hranom, lijekovima i drugim osnovnim potrepštinama. Iranske snage su pogodile američki komandni centar za dronove u Bahreinu, skladište u bazi u Bahreinu kao i komandni centar za dronove Reaper u Kuvajtu. U blizini elektrane na iranskom ostrvu Kiš u Persijskom zalivu eksplodirali su američki projektili, dok je istovremeno na ostrvu Kešm odjeknula eksplozija. Ormuski Moreuz je u potpunosti otvoren za sve osim za Iran, a Sjedinjene Američke Države će uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih. Ovo je izjavio američki predsjednik Donald Trump, ističući da će umjesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazumi sa državama Persijskog zaliva. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu upozorio je Iran da će Izrael odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju. U Luci Južni u Odeskoj oblasti ruske oružane snage su napale logistički centar, 12 kamiona i cisternu za gorivo koja je prevozila vojnu opremu i gorivo za ukrajinske oružane snage. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, posjetit će Kijev danas, a iz bezbjednosnih razloga detalji posjete se još ne saopštavaju. Ovo je izjavio portparol Europske komisije. Generalni direktor ukrajinskog državnog odbrambenog koncerna Ukroboronprom podnio je ostavku nedjelju dana nakon što je u ruskom napadu pogođeno skladište municije u vlasništvu kompanije koje je bilo smješteno u blizini naselja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump očigledno je donio odluku da pobjedi u još jednom ratu na Bliskom istoku u kojem je, kako su pokazali Irak i Afganistan, pobjeda nemoguća. Ovo je izjavio ruski senator Aleksej Puškov. Ocijenio je da međunarodne kritike rata protiv Irana postaju sve glasnije. Trumpove ponovljene tvrdnje da je vojni potencijal Irana neutralisan ne zvuče uvjerljivo. Iran nastavlja da odgovara na američke udare i napada brodove koji nisu dobili dozvolu Teherana za prolaz kroz Ormuski Moreuz, naglasio je Puškov. Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, ledom i jakim vjetrom pogodilo je Sloveniju, gdje su poplavljeni brojni putevi, zabilježeni nestanci električne energije, a najteže je pogođena Koruška. Slovenačka agencija za životnu sredinu izdala je narandžasto upozorenje za gotovo cijelu zemlju, dok meteorolozi upozoravaju da je novo grmljavinsko nevrijeme moguće i danas. Više osoba poginulo je u požaru koji je izbio prilikom renoviranja zgrade u belgijskoj prestolnici Briselu, prijavljen je nestanak šestorice radnika na gradilištu. Dok temperature u dijelovima Europe prelaze 40 stepeni, veliki požari zahvatili su Portugal, Španiju, Francusku i Grčku. Desetine hiljada ljudi su evakuisane, dok Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je od početka ljeta više od 1300 ljudi umrlo zbog ekstremnih vrućina. Zapadna Europa zabilježila je najtopliji jun u istoriji mjerenja. Ovo je potvrdila služba Europske unije za klimatske promjene Copernicus.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaleri banjalučkog Borca završili su svoj put u kvalifikacijama za Ligu šampiona već na prvoj prepreci. Nakon 1-1 iz prve utakmice koja je odigrana u Banja Luci, izabranici Vinka Marinkovića su u Sofiji doživjeli težak poraz od domaćeg Levskog rezultatom 4-0. Borac se sada okreće drugom pretkolu A lige, gdje ga 23. jula čeka duel protiv poraženog iz dvomeča između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva pošto su u polufinalu potpuno nadigrali i savladali Francusku rezultatom 2-0. Španija, šampion svijeta iz 2010. godine, igraće u nedjelju uveče u Njujorku drugo finale mundijala u istoriji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru Tuzli 19, u Doboju i Trebinju i Zenici 20, u Bijeljini 21, a u Mostaru 23 i u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Kosu.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest i indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7:21, još jednom dobro jutro. Znate ono kada govorite nešto, pa onda stavite zarez, pa kažete ali. E to ali čini da se sve ono prije zareza briše i važi samo ono poslije ali. To znači, kuće koje se u pojedinim italijanskim gradićima prodaju za samo 1 euro, mnogima zvuče kao ostvarenje sna. Sjećate se tih priča, hoće ljudi da nasele sela, manje gradove i slično, pošto je došlo do depopulacije i kažu, evo 1 evrić, 2 evrića i vi kupite kuću i živite srećno do kraja života. Međutim, jedan youtuber je odlučio da provjeri kako ovaj program zaista funkcioniše. Ubrzo je otkrio da iza primamljive cijene stoji nekoliko važnih uslova. Ben Morris, inače autor istoimenog YouTube kanala, posjetio je gradić Sambuca di Sicilia na Siciliji, koji je posljednjih godina privukao veliki broj kupaca iz Sjedinjenih Država, zbog čega ga neki nazivaju i malom Amerikom Italije. Tokom razgovora sa lokalnim agentom za nekretnine saznao je da je program prodaje kuća pokrenut u više faza. Do sada smo imali 3 projekta kuće za 1, 2 i 3 evra, kaže agent. E sad, iako početna cijena zaista iznosi 1, 2 ili 3 evra, kupci moraju da dostave ponudu, a nekretninu dobija onaj ko ponudi najviše. Pravila su uglavnom ista, možete da ponudite 1, 2 ili 3 evra, ali treba da znate da će kuću dobiti onaj ko da najveću ponudu, kaže agentkinja. Inače, Ben je zaključio da u Sambuki postoji mala caka. Kuće se formalno prodaju za 1 euro, ali se u praksi za mnoge od njih licitira i do 5000 evra, što opet nije loše. Međutim, ima tu još dosta toga. Dodao je da postoji i drugi gradić koji je planirao da posjeti, gdje se pojedine kuće zaista mogu kupiti za 1 euro bez nadmetanja i gdje su takve cijene trenutno dostupne. Procjenjuje se da oko 25 italijanskih opština učestvuje u ovom programu. Cilj je da se napuštene kuće obnove, ponovo nasele i vrate u funkciju umjesto da propadaju. Lokalne vlasti računaju da će uređene i naseljene kuće donijeti više koristi zajednici nego prazni objekti, posebno kroz poreze koje plaćaju vlasnici drugih domova. Ben je u videu pomenuo i primjer Amerikanke Meredith Tabon, koja je jednu kuću kupila za 5000 evra, a zatim i susjednu nekretninu. Ipak obnova oba objekta na kraju je koštala oko 446.000 dolara. Nakon toga otišao je u gradić Musomeli kako bi pronašao kuću koja se zaista prodaje za 1 euro. Tamo ga je dočekala žena po imenu Natali, koja mu je pokazala nekoliko nekretnina, među kojima su 2 koštale manje od 1 funte. Čim je ušao u jednu od njih, bilo je jasno da je potrebna potpuna rekonstrukcija. Zbog bezbjednosti mu je čak savjetovano da hoda isključivo uz ivice prostorija kako se pod ne bi urušio. Inače, poslije obilaska Ben je rekao da mu je sada potpuno jasno zbog čega su ovakve kuće toliko jeftine. U njih morate da uložite mnogo novca kako biste ih učinili useljivim. Osim toga, morate da imate obavezu da održavate objekat kako se ne bi srušio i ugrozio komšije. Natalija je dodala da kupce čekaju i dodatni troškovi nakon kupovine. Potrebno je platiti notarske usluge, razne potvrde i drugu administrativnu dokumentaciju, što je Ben opisao kao još jednu malu caku ovog programa. Na sajtu 1 Euro Houses, koji promoviše ovu inicijativu, navodi se da cilj nije izgradnja novih objekata, već obnova napuštenih historijskih naselja. Ne trebaju nam nove zgrade i dodatna urbanizacija. Naš cilj je da unaprijedimo stambeni fond i sačuvamo kulturni identitet obnavljanjem napuštenih mjesta i zgrada koje predstavljaju dio naše istorije. Tako se navodi u saopštenju. Eto, to je, dakle, mislim, mogli smo na to odmah i pomisliti kada čujete takvu informaciju. Znate da jednostavno, barem smo mi ovdje navikli da kad nešto zvuči jako dobro, da ne može biti istinito ili da postoji neka caka koje se treba dobro, dobro pripaziti.
Da vidimo šta je još, da, vidio sam još jedan naslov, kaže radnici u institucijama BiH traže veće plate i hitno usvajanje budžeta. E sad treba da imate u vidu to da je budžet, kod nas se budžet krajem godine usvaja za već proteklu godinu, tako da budžet za 2026. godinu možemo očekivati negdje krajem godine ili u januaru, eventualno februaru mjesecu. Naravno, šalim se ili se možda ne šalim, ali kod nas ide po principu samo zamislite najgore moguće rješenje ili mogući ishod i to će se definitivno ostvariti. Onaj ko misli da pretjerujem, svaka mu čast. Radnici u institucijama BiH očekuju da osnovica za obračun plate za 2027. godinu bude 785 maraka, što je za 95 maraka više nego što je do sada, što bi u praksi značilo da bi plata budžetskih korisnika u narednoj godini trebalo da bude znatno veća za oko 200 maraka za običnog službenika, do čak 950 maraka za neobičnog službenika kao što je član predsjedništva BiH. Također radnici traže i od vlasti na nivou Bosne i Hercegovine da što prije, a najdalje do kraja ovog mjeseca usvoje budžet institucija BiH za ovu godinu kako bi se radnicima retroaktivno isplatila uvećana plata po osnovici za ovu godinu. Dakle, to je čitav niz zahtjeva, budžet kao budžet, kod nas je misaona imenica, uvijek imate razloge za natezanje, pogotovo sada u godini izbora, kada svi skupljaju jeftine poene, počev od onih političara koji su umislili da su veliki na lokalnom nivou, a da ne govorim o ovima koji se bave našim životima u zajedničkim organima, koji jednostavno ne mogu da donesu bilo kakvu odluku i ne mogu jednostavno da se pokrenu. Znalo je biti i po 5-6 mjeseci da se ne sastanu uopšte, pa onda da nemaju kvoruma, pa kad na kraju iskupe neki kvorum, onda se ide po onom principu skupljaj poene, one političke naravno za sljedeće izbore, jer kod nas je permanentna izborna kampanja koja traje non stop, obzirom da imamo svake dvije godine izbore i one lokalne, pa onda za dvije godine i opšte, odnosno ove godine su opšti, ali odmah poslije njih će početi kampanja za one lokalne i tako do besvijesti. Dakle, prepucavanja, na kraju kada se kamere ugase, oni se jako lijepo slažu, svi ti političari se druže, smiju se, zezaju se, a što i ne bi, naravno, kad imaju primanja bogovska, kad je kod njih gore iznad oblaka na Olimpu, lijepo vrijeme i sunce vječno sja i sve je puno optimizma. Dobro. Ko je sa nama još? Kaže, dobro jutro svima. Borac vadio loptu iz svoje mreže 4 puta. Nije za Ligu šampiona, može nešto u konferenciji, ali i to je već pitanje. Zato mi Španija uljepšala noć koja je ušla u finale svjetskog prvenstva. Čekamo protivnika iz duela Argentina-Engleska koja počinje večeras od 21 čas. Moj favorit je Argentina. Za sada toliko od mene. Puno vas voli Nena Zvezdašica. Pa jeste, možemo reći da je Španija bukvalno demontirala Francusku, da su jednostavno igrali onako kako se fudbal igra. I to je zaista, zaista fantastično. Kada vidite samo Španiju i rezervne igrače koje ima, shvatite da mogu dva tima sastaviti, a oba bi konkurisala za najviši plasman. Pozdrav iz Herforda, da vidimo da li iko zna da li je autoput iz Slovenije zatvoren. Evo, ja sam sad proslijedio to pitanje, pa neko ko se nađe u blizini da odgovori. Zatim Dragiša iz Štokholma kaže, svijetom danas vlada zakon jačega, ne zakon pravde. Hagi slični sudovi samo dokazuju da pravda nije slijepa, nego da namjerno zažmiri na jedno oko kad god to moćnicima odgovara. Sara iz Lazareva je također sa nama, kaže, jutro, juče sa vama cijeli dan, ali nisam stigao da pišem, kaže, pozdrav za sve Bigovce, kaže Željko. Pa je tu i Pikar koji je dodao još onako par stavki kojima ću se vratiti nešto kasnije.
Momir je također tu, kaže sve su to cake, usvaja se kad se vidi koliko je potrošeno, šta ćeš prije usvajati, pa onda moraš raditi rebalans, da, kaže kod nas je stalno kampanja, a ovaca ima za šišanje, tako je, ima vune. Dobro jutro, veliki pozdrav svima, tebi Dragane, svaka čast na komentaru od jutro, slobodno mogu reći svako jutro pogodio u metu, bravo, hvala Jadranka, veliki pozdrav. I Azra iz Zenice se javila, šalje pozdrave, mi naravno uzvraćamo i Azri, ali i svima vama koji su se priključili od ranog jutra. Evo Sejo kaže i ja sam tu. Veliki pozdrav i za Seju, veliki pozdrav za vas i uz napomenu da ćete za nekoliko minuta čuti vremensku prognozu za danas i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro!

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: što nije usaglašeno ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članice Savjeta za implementaciju mira dogovorile su održavanje hitnog sastanka odmah nakon što ime novog kandidata bude poznato i zvanično predloženo. Evropska unija se nada da će tokom naredne sedmice uspjeti da postigne unutrašnji kompromis o trećem kandidatu. Do tada funkciju prvog čovjeka međunarodne zajednice u BiH u punom kapacitetu nastavlja da obavlja američki diplomata Luis Krišok. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da je obnavljanje neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ozbiljan udarac za civile u regionu i upozorio na rizik od teških poremećaja u snabdijevanju hranom, lijekovima i drugim osnovnim potrepštinama. Iranske snage su pogodile američki komandni centar za dronove u Bahreinu, zatim skladište u bazi u Bahreinu i kao i komandni centar za dronove Reaper u Kuvajtu. U blizini elektrane na iranskom ostrvu Kiš u Perzijskom zalivu eksplodirali su američki projektili, dok su istovremeno i na ostrvu Kešm odvijeknule eksplozije. Ormuski Moreuz je u potpunosti otvoren za sve osim za Iran, a Sjedinjene Američke Države će uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih. Ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump, ističući da će umjesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazumi sa državama Persijskog zaliva. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu upozorio je Iran da će Izrael odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju. U luci Južni u Odeskoj oblasti ruske oružane snage napale su logistički centar, 12 kamiona i cisternu za gorivo koja je prevozila vojnu opremu i gorivo za ukrajinske oružane snage. Ukrajinski parlament Vrhovna Rada prihvatio je ostavku premijerke Julije Svilidenko. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, posjetit će Kijev danas, a iz bezbjednosnih razloga detalji posjete se još ne saopštavaju. Generalni direktor ukrajinskog državnog odbrambenog koncerna Ukroboronprom podnio je ostavku nedjelju dana nakon što je u ruskom napadu pogođeno skladište municije u vlasništvu kompanije koje je bilo smješteno u blizini naselja. Poslije 284 ročišta održana tokom skoro 4 godine, sud u Dženovi trebalo bi 16. jula da izrekne prvostepenu presudu u postupku povodom rušenja mosta Morandi. Na optuženičkoj klupi nalazi se 57 optuženih. Tužilaštvo za najteže optužbe traži kazne zatvora u rasponu od 2 godine do 4 mjeseca i do 18,5 godina. Most Morandi srušio se 14. avgusta 2018. godine tokom snažne ljetne oluje, kada je u ponor palo više desetina vozila. U nesreći su poginule 43 osobe, a tragedija je pokrenula višegodišnju istragu o stanju italijanske infrastrukture i načinu na koji je most održavan. Stanovništvo Europske unije sve je starije, a broj stanovnika Europske unije će se smanjiti za 50 miliona do 2100. godine. Ovo se navodi u trećem izvještaju Europske komisije o demografskoj transformaciji u Europskoj uniji i konstatuje da će to stvoriti nove izazove za tržište rada, sisteme zdravstva i zdravstvene njege i javne financije. U svom izvještaju Europska komisija je ukazala da duži i zdraviji životni vijek donosi i prilike za povećanje učešća u radu, inovacije i rast.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva pošto su u polufinalu potpuno nadigrali i savladali Francusku rezultatom 2-0. Španija, šampion svijeta iz 2010. godine, igraće u nedjelju uveče u Njujorku drugo finale mondijala u istoriji. A selektor fudbalera Francuske Didier Deschamps postao je selektor sa najviše utakmica na svjetskim prvenstvima pošto je u polufinalnom meču protiv Španije sjedio 26. put na klubi galskih pjetlova. Dešanko je vodio Francusku na trećem uzastopnom mondijalu i sa kojom je bio svjetski prvak 2018. godine, prestigao je legendarnog selektora Njemačke Helmuta Schena, koji je na klupi zapadne Njemačke sjedio 25 puta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici 21, u Prijedoru 22, u Bijeljini i Doboju 23, u Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Samolič

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Okrenut će i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

Style Council i The Lodgers. Prvi program Big Radija. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Vreme za još jedan krug igara bez granica, koje odrasli ljudi uporno zovu radni dan, ne znam zašto. Treba će nam danas malo živaca, malo taktike, dosta one životne vještine, da klimneš glavom, kao da razumiješ kad ti neko objašnjava u glavi, još uvijek pokušavaš da se sjetiš jesi li ugasio peglu ili si samo sanjao. Radni dan je jako zanimljiva disciplina. Kreneš sa tri plana, do 10 sati već radiš petu stvar usput, odgovaraš na poruke, tražiš parking, tražiš naočale koje su ti na glavi, pitaš se kako uopšte, ko je u stvari smislio da čovjek bude potpuno funkcionalan prije 9. Ali dobro, nema predaje, imamo muziku, dobro, muzika je kao dobar prijatelj, ne rješava ti probleme, ali ti ih učini dovoljno podnošljivim da ih ne pošalješ sve doživola prije prve pauze. Zato danas bez nervoze, malo iskustva, malo onako improvizacije, malo one stare narodne discipline, ajde vidit ćemo usput. I ako na kraju dana uspijemo da sve precrtamo sa spiska ili većinu stvari da precrtamo sa spiska, a da pritom nikog ne poželimo poslati na pusto ostrvo, računajte da je misija uspjela i nadam se da će biti tako na kraju. Uz vas smo i danas, muzika je tu, vi samo lagano, Dan je tek otvorio vrata, sa vama su Deda, Dragan i Danka i Santana, kako njega da se boravimo, i Marija je zajedno sa njim. Dobro jutro, prvi Big.

našli smo mjesta i za Joan Osborne. I've got to use my imagination. Pa dobro, treba nekad koristiti i maštu kako bi se prebrodio radni dan. Nego, ja ću da pozdravim ekipu koja nam se već prijavila. Nenad je tu sa nama, pa nam se Milan javio. Nebojša još ranije upisao svoju prijavu. Dragan nam je tu. Da vidim, samo Vedrana nam se također upisala. I Vanja, naravno Haris, kako tebe da zobiđem, oprosti, izvini, molim te. Grešku napravi, Havaj. Nego, drago mi je, ljudi, što ste tu i nadam se da će vas biti još više kako se dan bude razvijao. Nego, ja bih da vam samo kažem da šta nas čeka to danas kada je vrijeme u pitanju. U prvom planu bit će sunce. Neki u regionu još sabiraju posljedice jučerašnjeg nevremena. Sever Slovenije, ne znam koliko ste vidjeli one video snimke na društvenim mrežama, pogodili su obilna kiša, led i jak vjetar, poplavljeni su brojni putevi, bilo je i prekida u snabdjevanju električnom energijom, a najviše problema bilo je u Koruškoj. Meteorolozi međutim upozoravaju da priča još nije završena tamo. Za danas je u skoro cijeloj Sloveniji na snazi narančasti meteo alarm zbog mogućih novih grmljavinskih nevremena. Upozorenja su izdate i za veći dio Hrvatske. Kod nas je danas sasvim druga slika, sasvim druga priča. Očekuje nas, kao što rekoh, sunčano i veoma toplo vrijeme. Temperature od 30 do 36 stepeni. Tokom dana moguće tek poneki onako kratkotrajan lokalni pljusak, i to u brdsko-planinskim krajevima. Međutim, večeras i tokom noći vrijeme će se promijeniti. Sa zapada stiže jačina oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su eto mogući grad i jak vjetar. Zato danas uživajte u suncu, odnosno u klimatizovanim prostorijama, i ne zaboravite da će nebo do noći vjerovatno promijeniti raspoloženje, a boga mi i mišljenje. Eto, to nam je za danas. Prelazimo na domaćicu, jel može? A šta da radim?

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Financial Times da planira da se vrati na funkciju premijera nakon vanrednih izbora kasnije ove godine, dok se istovremeno zalaže za to da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u Evropsku uniju. Vučić je parlamentarne izbore u Srbiji najavio za decembar i dodao da će predsjednički biti poslije toga. Irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije nije potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica prije ljetne pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake naprijed, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. I Savjet Evropske unije zatraženo je da su saopšteno da su Evropska unija i Crna Gora privremeno zatvorile dva pregovaračka poglavlja koja se tiču konkurencije i carinske unije, čime je broj privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja u zemlji povećan na 18 od ukupno 33 otvorena. Za zatvaranje je bilo spremno i poglavlje 14 saobraćajna politika, ali nije dobijena saglasnost Hrvatske, koja je otvorila pitanje kabotaže, odnosno prava prevoznika iz jedne države da obavljaju prevoz unutar druge države. Hrvatska je ranije blokirala zatvaranje poglavlja 31, a to je spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika, i to zbog neriješenih bilateralnih pitanja. Viši krivični sud u Istanbulu donio je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud, koja je prevozila pomoć za Gazu. Netanjahu i drugi osumnjičeni terete se za krivična djela koja uključuju zločine protiv čovječnosti i genocid, kao i za druga djela poput nanošenja teških povreda, mučenja, protivpravnog lišavanja slobode, oštećenja imovine i ometanja pomorskog saobraćaja. Izraelske snage u Zoru su izvršile na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Nije precizirano da li je u napadima bilo žrtava. Troje Palestinaca povrijeđeno je u napadu za koji palestinski mediji navode da su bili izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji naveo je da je američka vojska napala ekološku stanicu kod grada Hadži Abad na sjeveru provincije Hormozgan, pri čemu su poginula tri člana porodice kolege čuvara prirode. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. A Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. U luci Južni u Odeskoj oblasti ruske oružane snage napale su logistički centar, 12 kamiona i cisternu za gorivo koja je prevozila vojnu opremu i gorivo za ukrajinske oružane snage. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. A predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, posjetit će danas Kijev. Hunter Biden, sin bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena, izjavio je da je bio nevjerovatno naivan kada je prihvatio mjesto u upravnom odboru ukrajinske kompanije Burisma, koja proizvodi naftu i gas, jer je podcijenio, kako je rekao, koliko je Ukrajina političko zmijsko gnjezdo. U oktobru 2020. godine list New York Post objavio je seriju elektronskih poruka upućenih Hunteru Bidenu u kojima se navodi da je svog oca, tadašnjeg potpredsjednika Sjedinjenih Država, predstavljao svojim poslodavcima u ukrajinskoj kompaniji Burisma. Donald Trump je tada tvrdio da je Bidenov sin za lobiranje i prodaju pristupa svom ocu dobio milijone dolara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske, Kylian Mbappé, postao je Francuz sa najviše utakmica na svjetskim prvenstvima. Mbappéu je polufinalni meč protiv Španije bio 21. na svjetskim šampionatima. Golman Hugo Lloris branio je na 20 mečeva na svjetskim prvenstvima. Mbappé je debitovao na mondijalu u Rusiji 2018. godine kada je osvojio titulu svjetskog prvaka. 4 godine kasnije u Kataru bio je vicešampion, a na dosadašnjih 20 utakmica na svjetskom prvenstvu dao je 20 golova. Tada i Pogačar ostvario je treću etapnu pobjedu na ovogodišnjem Tour de France. Slovenac je bio najbrži na 10. etapi voženoj od Orijaka do skijališta Le Lioran. Danas je na programu 11. etapa od Višija do Nevera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 66. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Bijeljini i Doboju 25, u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Najveći

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: 3 dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: Pink.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20.

EVLBETA. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evl, osjeti sreću.

Imelda May, Tainted Love, i treba će nam ta Tainted Love u narednih dana, zato što nam se spremaju baš onako simpatične priče i simpatična dešavanja. Sreda je, sredina jula, ja imam sjajne vijesti za sve vas koji volite da, pa, da živite i radite. Šalim se, naravno, vijesti su očajne. Ako ste jutros planirali, odnosno danas planirali da recimo negdje srknete kafu, da sipate gorivo kako biste uopšte stigli do određene lokacije, imam preporuku, preskočite jedno i drugo, idite pješke, budite namrgođeni, to je besplatno. Zašto ovo kažem? Počnimo sa naftom. Nafta tipa Brent, to je ona fina sjevernomorska formula po kojoj se kroje naše sudbine, prešla je na svjetskim berzama granicu od $86 po barelu, naravno da jeste, zato što su Sjedinjene Američke Države i Iran ponovo se zakačili na Bliskom istoku. Donald Trump je prvo izjavio da će uvesti onaj reket, pardon, taksu od 20% na tankere koji prolaze kroz Ormuski Moreuz, pa odustao od reketa, kaže da će Moreuz ostati otvoren sa ili bez Irana. I sad zvuči to sjajno kad izgovoriš pred kamerama, ali berze odmah dobiju napad panike. Čim neko spomene blokadu tog prolaze, cijene idu u nebo. Šta se dešava kod nas? Naši distributeri imaju onaj nevjerovatno skoro nadprirodni refleks kad nafta na berzi poskupi za 2%, utorak u 3 popodne na našim pumpama cijene skoče u utorak u 3.5. Ali zato kad cijene na berzi padaju mjesec i po dana, a pale su za cijelu marku, naši distributeri odjednom postanu monasi, smireni, ne žure nigdje, zen budizam, analiziraju transportne troškove, rafinerijske marže, ekološku svijest, mislim čista filozofija. Ekonomista iz udruženja, ekonomisti iz udruženja ekonomista SWOT lijepo kažu, svi oni u svoje planove ugrade rezerve, pa kad energenti pojeftine, krajnji proizvodi ne pojeftinjuju po automatizmu, naravno da neće pojeftiniti, zašto bi vam uzeli manje para kad već mogu da vam uzmu više. Uglavnom u Banja Luci su cijene već počele sa korekcijom, na jednoj pumpi dizel je skočio sa 2,78 na 2,88 maraka po litri, benzin je trenutno 2,72 više manje. Stručnjaci kažu istu stvar, ako se ovaj trend rasta na berzama nastavi još koji dan, gorivo kod nas sigurno ide preko 3 marke. Jedina brana između našeg novčanika i potpunog ambisa je, kažu, vlada Republike Srpske, koja je produžila onu mjeru subvencija od 10 feninga po litri do 15. avgusta, i to primjenjuje 45 distributera, a inspektorat obećava da će kontrolisati marže. Sjećate se marta kad su kaznili trgovce sa nekih 800 i kusur hiljada maraka? Nadamo se da će ih držati na oku, jer ako ne budu, preći ćemo 3 marke prije nego što stignete da izgovorite Bliski istok. Naravno, to nije sve. Recimo da odlučite da prodate auto i da idete pješke i kažete baš briga za naftu, preživit ću uz kafu. E pa, teško da će to moći tako. Međunarodna organizacija za kafu kaže da je klimatski fenomen El Niño odlučio da se poigra sa brazilskim plantažama u regiji Minas Gerais. Tamo se inače proizvodi najveći dio svjetske arabike. Prvo su ih krajem juna pogodile bujične kiše. Padavine su bile 2000% iznad prosjeka, blato do koljena, mašine ne mogu u polja, žetva kasni, a onda početkom jula preokret za 180 stepeni, potpuna suša, biljke ne znaju šta ih je snašlo. Meteorolozi kažu da postoji 67% šanse za dolazak takozvanog super El Niño, a rezultat, cijene kafe na berzama su skočile za 350 centi po funti. u jednom danu cijene su skočile za 15%, što 35, izvinjavam se, nije 350, skočile za 15%, što je najveći dnevni skok u posljednjih 26 godina. Zalihe u američkim skladištima su na istorijskom minimumu. Dakle, da rezimiramo, geopolitika nam uskraćuje sve ono što smo planirali da napravimo ovog ljeta, skraćuje nam korak, a klima nam ukida kofein. Ako se po jutru poznaje dan, danas je idealan trenutak da ostanete kod kuće, da zatvorite prozore i ignorišete spoljni svijet, ako ikako moguće. Ako ne, što da vam kažem, srećan vam radni dan i držite se.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Da, ovo je bila John Osborne i Why Can't We Live Together? Dobro pitanje. Nego, ja bih malo da se pozabavim prognozom, odnosno najavama svega onog što će nam se dalje dešavati u ovom simpatičnom julu. Ako ste proteklih sedmica se topili na asfaltu, a jeste, i pitali se da li ovo ljeto, kada ćemo svi kolektivno morati da se preselimo u podrum, imam jedno prilično uvrnuto, ali osvežavajuće iznenađenje za vas. Sjećate se onog pakla sa kraja juna? E, pa izgleda da jul je ipak odlučio da malo promijeni ploču i da glumi nekog finog, onako pristojnog, kulturnog tipa. Toplotni talas i one nesnosne vrućine koje su najavljivali preko noći su nestale iz medija. Zamijenilo ih je ljeto koje je u stvari podnošljivo. Šta više, oni koji žive dalje od obale noću već uveliko izvlače, kažu, tanje dekice zbog svježijeg vazduha. Zamislite to, sredina jula. Da. I sad se svi opravdano pitamo, ok, da li nam to stiže jedan od najprijatnijih julova u novijoj istoriji? Odgovor na to pitanje, novinari su nisu potražili kod lokalnih gatara, jel da, taman posla, nego su otišli skroz do Engleske, do reke Temze, tamo u gradiću Redingu, nedaleko od Londona, smješteni su super računari Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena. E sad, ta skupa sokoćela četiri puta dnevno vrte na stotine kombinacija, dakle šta bi bilo kad bi bilo i da li će biti, računajući šta bi nam moglo da se sruči na glavu. I šta kažu Englezi? Ako je njima vjerovati, krajem ove sedmice, tačnije sa prvim danima treće dekade jula, sa sjevera Evrope stiže nam ozbiljno svježi, da ne kažem hladniji vazduh. Taj talas bi trebalo da rashladi skoro cijelu Evropu, dok će one prave teške vrućine da se zadrže samo na krajnjem jugozapadu kontinenta. E sad, te njihove prognostičke karte bukvalno svijetle u plavom, najavljuju temperature koje su znatno ispod višegodišnjeg prosjeka za kraj jula, uz povremene pljuskove i nestabilnosti, maksimalne dnevne temperature mogli bi pasti ispod 30 stepeni. I to ne samo na planinama, nego će biti neuobičajeno prijatno i uz samu obalu. Dakle, ako se ovi trendovi sa engleskih super računara ostvare, jul ove 2026. godine nećemo pamtiti po bježanju u klimatizovane prostorije kao što su nam najavljivali, nego po tome što smo usred ljeta mogli da spavamo bez zujanja klime i ventilatora. Dakle, pripremite se, rekao, ako je vjerovati Englezima, pripremite se na uživanje barem neko izvjesno vrijeme, jer znate kako to ide. Čim prođe, opet ćemo kukati kako nam je vruće, kako nam smeta ovo ili ono.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Hey, I can't find that on the radio. Yo, turn to that station.

Springsteen i Radio Nowhere. Baš smo počeli sa ovim radio pjesmicama, Talking Heads, Radiohead, pa John Hyde i Pirate Radio i George Harrison, Devil's Radio i tako dalje i tako dalje. Nego, ako ste jutros upalili, odnosno danas upalili svoj računar i on u stvari radi, ja moram da vam čestitam, zvanično ste imali više sreće nego pameti, jer dok mi ovdje razmišljamo o ljetu, o raznim cijenama i ljetovanja i goriva i dizel turistima i tako dalje i kako da preživimo dan, na kraju krajeva ekipa iz Microsofta je upravo otkrila novi kompjuterski virus koji ne želi samo vaše podatke, želi potpunu propast vašeg računara. Zove se GigaWiper, ima ime koje zvuči kao neki jeftini negativac iz crtanih filmova, ali stvar je brutalno ozbiljna. Ovaj malware je prvi put primijećen u oktobru prošle godine, u stvari je sklopljen od tri starija virusa i kad vam se uvuče u sistem, on prvo glumi onako finog gosta, napravi sebi zadatak koji se zove OneDrive Update i pokreće se bukvalno svakog minuta da bi vas špionirao. A onda kad napadači odluče da im je dosta gledanja što radite ili ste im dosadili, stisnu dugme i kreće destrukcija. GigaWiper briše particije, prepisuje diskove i na kraju natjera računar da se restartuje. Imate crn ekran i gomilu beskorisnog gožđa na stolu. Najbolji dio ima funkciju koja liči na ucjenjivački softver, šifruje vam fajlove i onda im doda ekstenziju .candy. Ali za razliku od normalnih hakera koji vam traže pare da vam vrate podatke, ovi likovi ključeve za dešifrovanje uopšte ne čuvaju, generišu ih nasumično i odmah obrišu. Dakle, nema otkupnine, nema spasa, podaci otišli u nepovrat. Jedina odbrana je ažuriran Microsoft Defender, pa se uvjerite da vam je antivirus uključen prije nego što kliknete, odnosno krenete da klikate na sumnjive linkove, barem tako kažu, mada sam uvjerena da postoji drugi antivirusi koji bi mogli možda da doskoče ovom zlikovcu. Međutim, čak i najveći tehnološke korporacije, kao što znate, na svijetu ponekad moraju da podviju rep i da priznaju da su obični ljudi ipak malo pametniji od njihovih marketinških stručnjaka. Zašto ovo kažem? Opet smo kod Microsofta. Glavni glumac u ovoj drami je upravo on. Ako pratite šta rade posljednjih godina, znate da su bukvalno vukli ljude za rukav i tjerali ih da bace svoje savršeno ispravne računare u smeće samo zato što ne podržavaju novi Windows 11. Taj njihov bezobrazni raskorak sa realnošću I potrebama običnih ljudi konačno je udario u zid. Prvobitni plan je bio da se podrška za dobri stari Windows 10 potpuno ugasi u oktobru ove godine, ali pošto je ogroman broj ljudi, pogotovo u Americi, i dalje na onom starom sistemu i ne pada im na pamet da troše stotine maraka na novi hardware, Microsoft je morao da kapitulira. Zvanično su pomirili rok na 12. oktobar 2027. godine. Dakle, dobili smo još godinu dana života za naše stare mašine. E sad, kako su odlučili da nam to saopšte, ovu veliku pobjedu razuma? Pa poslali su mail pod naslovom "Ostanite bezbjedni još jednu godinu", ali pazite sad ovaj show, ako koristite njihov sopstveni Outlook, velika šansa je da taj mail uopšte niste vidjeli. Portal Windows Latest piše da Microsoftov zvanični mail greškom završava u onom sporednom folderu "ostalo" umjesto u glavnom. Dakle, ljudi su poslali mail samima sebi i proglasili ga za nebitan spam, a ako koristite Gmail, poruka je stigla u glavni inbox, ali je toliko neupadljiva da izgleda kao neka dosadna reklama. U svakom slučaju, šalu na stranu, ovo je ozbiljno upozorenje za sve vas koji dalje vrtite Windows 10, samim i ja sam zajedno sa vama. Microsoft, dakle, odjednom sad prosipa neku iznenadu diplomatiju i razumijevanje, pa pišu kako eto shvataju da prelazak na novi računar zahtjeva vrijeme i novac. Ajde, do juče je bilo kupi novi ili se slikaj. U svakom slučaju, ako planirate da zadržite svoj stari računar, prijavite se za ovu podršku što prije, čuvajte svoje računare, ne dajte parama da lako odu iz džepa i dobro pazite šta vam Windows priča. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Kijevu, gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina, gdje će biti riječi o bilateralnoj saradnji zemalja učesnica i evropskom putu. Priština nije pozvana na samit. Izraelske snage izvršile su jutros na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Troje Palestinaca povrijeđeno je u napadu za koji palestinski mediji navode da su izveli izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske poginulo je u američkom napadu na vojni objekat u Bampuru, ovo je saopštila iranska vojska. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. Europska unija proširila je sankcije protiv Rusije na još 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih sa ruskim vojnim i industrijskim sektorom, saopšteno je iz Europske komisije. U izjavi visokog predstavnika Europske unije navodi se da su se odluci pridružile Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Norveška i Ukrajina. Srbija se nije pridružila. U saopštenju se navodi da se zemlje koje su se pridružile da su se obavezale na svoje nacionalne politike, da svoje nacionalne politike usklade sa odlukom i osiguraju njenu primjenu. Komanda Oružanih snaga Ukrajine prikriva velike gubitke 101. odvojene brigade teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti tako što poginule vojnike vodi kao dezertere. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, ovo je potvrdio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. A predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, doputovala je u Kijev i navela je da će tokom posjete najaviti mjere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske luke koje rukuju teretom za vojsku, pogodivši 4 plovila. A ruska protivazdušna odbrana je neutralisala veliki broj bespilotnih letjelica iznad većeg broja oblasti, uključujući i Moskovsku. Pored toga, dronovi su uništeni iznad Krima, Crnog i Azovskog mora. Američka vlada već je vratila 81 milijardu dolara kompanijama koje su platile carine uvedene u okviru trgovinske politike predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa nakon što je Vrhovni sud u februaru poništio veliki dio tih mjera kao nezakonite. Trump je tvrdio da će carine vratiti industrijsku proizvodnju u zemlju, da će obezbijediti povoljne trgovinske sporazume i smanjiti budžetski deficit.

0: Iskusni Španac Ricky Rubio navodno je odbio mogućnost da pređe u Panathinaikos, iako mu je lični poziv uputio i novi trener atinskog velikana Željko Obradović. Prema pisanju španskog lista AS, Obradović je direktno kontaktirao sa iskusnim playmakerom kako bi ga ubijedio da se pridruži Panathinaikosu pred sezonu 2026-27. Grčki klub je navodno Rubiju ponudio ugovor vrijedan oko 900.000 evra, što je značajno više od njegove trenutne zarade u Juventudu iz Badalone. Fudbaler Francuske Ryan Cherki izjavio je da je Španija bila bolja i da je zasluženo otišla u finale svjetskog prvenstva. Možete da pričate šta god želite, ali Španci su bili lukavi i inteligentniji od nas. Sudija možda nije bio na nivou, ali to ništa ne mijenja. Ne bi trebalo da krivimo njega jer nam on nije oduzeo čist gol. Veoma je teško što nećemo biti u finalu, jer kada vidite podršku francuskog naroda, strast oko nas i način na koji smo okupili toliko ljudi iza zastave, to vam slomi srce. Samo zbog toga želim javno da se zahvalim francuskom narodu koji nas je neprestano podržavao. Znate da smo dali sve od sebe, ali ovoga puta jednostavno nije uspjelo, zaključio je Ryan Cherki. U borbi za treće mjesto, pomenimo i to, Francuzi će se sastati sa poraženim iz meča Engleska-Argentina, koji će biti odigran večeras od 21 čas. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujem da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 28, u Bijeljini, Doboju, Neumu, Prijedoru i Zenici 31, u Trebinju 32, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.

tog ljetnog štimunga i bajaga i Montenegers i Vlada Divljan i ljetno kino, Big Band, vodim te na more. A mi vas vodimo u ovaj 15. jul, naravno imamo gomilu rođendana u svetu muzike. Prvo imamo ženu koja se zove Millie Jackson, rođena je na današnji dan 1944. godine. Odmah da raščistimo jednu stvar, nema apsolutno nikakve veze sa onom slavnom Jackson familijom, znači nema hodanja unazad, nema bizarnih operacija, ništa od toga. Žena ima preko 30 albuma, opasna R&B i soul pjevačica, ali je najpoznatija po nečemu što bi vas moglo iznenaditi. Na koncertima bi bukvalno usred pjesme ili između njih počela da priča. I to ne ono klasično kako ste mi vi večeras dobrodošli i ostalo, nego duge, nevjerovatno eksplicitne i komične priče o muško-ženskim odnosima, o varanju, o prevarama i tako dalje. Zovu je kraljicom sirovog soula i realno samo sa više psovki i bez patetike. Eto, njen eksplicitni monolog, odnosno njeni eksplicitni monolozi iz 70-ih se danas zvanično smatraju jednim od ključnih temelja i preteča modernog repa, ali i stand-up komedije. Žena je pričala i psovala uz ritam prije nego što je to postalo industrija. Zatim tu je i Linda Ronstadt, rođena je 1946. godine, žena je osvojila 10 gremija. Pjevala je apsolutno sve, rock, country, operete, latino, zvali su je kraljica roka, ali jedna prilično tužna činjenica koju ljudi slabo znaju. Linda je morala potpuno da prestane da pjeva zbog rijetkog progresivnog neurološkog poremećaja koji joj je uništio kontrolu nad glasom. I kada je došla do tog stadijuma i kad su je pitali zašto je prestala da pjeva, rekla je: počela sam da falširam i da zvučim kao da lajem. Bilo bi nepošteno da ljudima naplaćujem karte da me slušaju takvu. Eto je taj profesionalni integritet. Danas pjevači bez trunke sluha koriste autotune i pune arene, a žena sa 10 gremija se povukla jer nije htjela da prodaje bilo šta manje od savršenstva. Idemo dalje, Trevor Horn, rođen 1949. godine, čovjek koga su zvali Lik, koji je izmislio 80. Bio je u grupi The Bagels, napisao onaj klasik Video Killed a Radio Star. Inače, ta pjesma je bila prvi spot, znate, ikad pušten na MTV u 81. godine. Kakva je ironija za nas na radiju, jel da? Ali, eto, video ipak nije ubio radio zvijezdu. Evo vas i dalje me slušate kako pametujem dok stojite, recimo, negdje u gužvi ili ste negdje na poslu. Bilo kako bilo, Trevor je kasnije bio u bendu Yes, pokrenuo je Art of Noise i potpisao produkciju gomile hitova za ljude poput Grace Jones, Frankie Goes to Hollywood i tako dalje i tako dalje. Ako volite onaj masivni rezultni synth pop zvuk 80-ih, njemu dugujete piće. Ovdje ćemo da stanemo, ima tu još simpatičnih rođendana i simpatičnih i interesantnih likova koji su stigli na današnji dan kroz istoriju da nam obogate ovo što danas slušamo. Ali prije toga, Millie Jackson, It Hurts So Good.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everl Beta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

to reći, savršenstvo bez mane, Joe Satriani i Seč Bugi na prvom programu Big Radija. Hoćemo li dalje? Ima dosta toga da se ispriča kada je 15. julski dan u pitanju. Nismo dakle završili sa istorijom. Postoji tu još nekoliko nevjerovatnih stvari koje su se desile na današnji dan, a koje u stvari savršeno pokazuju kako se svijet mijenja od hollywoodskog glamura do čistog ludila na internetu. Krenemo od 1950. godine. Nat King Cole i njegova legendarna pjesma Mona Lisa stižu na prvo mjesto američkih top lista. Pjesma je originalno napisana za film Kapetan Kerry USA i na kraju je osvojila Oscara za najbolju pjesmu. Ali jedna stvar koju ljudi malo znaju, ta pjesma je zamalo završila u kanti za smeće. Nat King Cole je u početku bio toliko kritičan prema pjesmi da nije htio uopšte da je snimi. Mislio je da je previše spora i dosadna. Na kraju su ga jedva nagovorili, a pjesma je postala njegov najveći hit u karijeri i bukvalno redefinisala modernu pop baladu. Toliko o procjenama umjetnika. Samo 3 godine kasnije, 1953. u bioskope stiže Muškarci više vole plavuše. To je onaj musical koji je Marilyn Monroe pretvorio u planetarnu superzvijezdu i ultimativni simbol zlatnog doba Hollywooda. Svi da znate onu scenu, pink haljina, duge rukavice, ona pjeva "Dijamanti su najbolji prijatelji djevojke". Da, ta scena je citirana, kopirana, parodirana malih milion puta, od Madone pa nadalje, ali iza tog glamura stoji čisti hollywoodski bezobrazluk. Marilyn Monroe je tad već bila ozbiljno popularna, ali je za ovaj film dobila samo fiksnu platu od oko $500 sedmično. S druge strane, njena koleginica u filmu, Jane Russell, koja je tada već imala jak ugovor, dobila je nevjerovatnih $150,000 za cijeli film. Marilyn je na to jednom suvo prokomentarisala: "Ja sam plavuša u naslovu, ona dobija sav novac." Pametna žena, ali Hollywood je uvijek bio nemilosrdan kao mašina. Idemo na čisti rock and roll. 1966. engleska blues rock grupa The Yardbirds izdaje album pod nazivom Yardbirds. Mada ga svi znaju kao Roger the Engineer po karikaturnom crtežu na omotu, ovo je istorijski album jer je to jedini studijski album na kojem svira isključivo jedan od trojice njihovih legendarnih gitarista, i to glavom i bradom, krilom i percem, Jeff Beck. Čovjek je ovdje eksperimentisao sa distorzijom električne gitare i feedbackom na način na koji niko prije njega nije čuo. A ako se pitate odakle u stvari potekao taj rani heavy metal, kažu mnogi da je to upravo počelo od ovog albuma, posebno kroz pjesmu Over Under Sideways Down ili Lost Woman. Brzi skok u 1986. grupa Run DMC sa svojim kultnim albumom Raising Hell postaje prva rap grupa u istoriji koja je dostigla platinasti tiraž, što je bio trenutak kada je hip hop definisao svoje postojanje i definitivno razbio vrata mainstreama. Kad smo kod hip hopa i sjajnih marketinških fora, moramo spomenuti 15. jul 2000. godine splitski TBF objavljuje svoj drugi album Uskladimo toplomjere. Na dan izlaska albuma zakazali su koncert u ljetnom kinu u Bačvice u Splitu, i sad zamislite situaciju: publika čeka, omot albuma je samo crveni krst na bijeloj pozadini, odjednom pod rotacijama uliće vozilo hitne pomoći, ljudi se uplašili, misle desila se neka ozbiljna nesreća, koncert otkazana, iz vozila izlaze momci iz benda i penju se na binu. Genijalan štos. Album je snimljen sa legendarnim splitskim producentom Draganom Lukićem Lukijem, koji se iz nekog razloga na ovom izdanju potpisao kao kreten bija, kreten osta. Sa tog bija, u stvari, da. Sa tog albuma smo dobili klasike poput Obračun kod Hakikija, Odib je lansiran, i naravno hit Genije, gdje je savršeno samplovana pjesma Josipe Lisac. Sad malo spremite se za internet istorije i kolektivnog ludila. Na današnji dan 2012. godine dobili smo napade na živce. Južnokorejski pjevač Psy pustio je na YouTube pjesmu Gangnam Style. Ono što je uslijedilo niko nije mogao da predvidi. Pjesma je postala prvi video u istoriji interneta koji je prešao milijardu pregleda, srušivši dotadašnji rekord Justina Biebera. Taj čudni ples probali su bukvalno svi, od Baracka Obame do
Davida Camerona, Novaka Đokovića, pa nadalje. Na sjednici Ujedinjenih nacija je pjesma bukvalno proglašena silom za mir u svijetu. Ne, ovdje ćemo stati. I za sam kraj ostajemo na YouTube, ali se vraćamo pravoj muzici. Bože, sačuve. 2018. spot za pjesmu November Rain grupe Guns N' Roses postao je prvi spot iz 90-ih godina koji je prešao milijardu pregleda na ovoj platformi. Pjesma traje skoro 9 minuta. I ima onaj epski solo Slasha ispred crkve u pustinji i koštala je nevjerovatnih $1,5 million za snimanje. Eto, u to vrijeme apsolutni rekord. Vratimo se, Nat King Cole, Mona Lisa.

Tiffany's.

Summertime. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Najveći

Da, da, Nathaniel Ratcliffe i Night Sweets, Son of a Bitch. Prvi program Vigradija. Eh da, ja ću da skoknem samo na kratko do vaših poruka. Dragan nam se javio, kaže, u tom braku Steve Harris je tata, Bruce je super mama. Dobro, možemo i tako da gledamo. Tu je sa nama i Milić od Bačve. Praštaj, ne primijetih te u masi ljudi koja nam se danas prijavila. Tu nam je i da vidim samo, tu nam je i Slađan koji kaže, pozdrav Danči, fino je slušati Iron Maiden, ali može li za mene nešto od novih Rolling Stonesa? Može, Rough and Twisted, to ćemo svirati. To nam je već, čini mi se, tražio Didi ranije. Samo da vidim, jeste, da, tako da, eto, uživat ćete, momci, sigurno. Pozdravit ću usput i Vladana i Dušana i Milicu, koji su također uz prvi program Vigradija, a evo možda da jednog malog iznenađenja za sve vas koji baš ljubite zvuk gitare. Ako mislite da se preko ljeta ništa ne dešava na ovim našim blesavim prostorima zbog godišnjih odmora i tako dalje i tako dalje, odmah da znate da ste pogrešili. Imam dvije poslastice za sve koji vole kada gitare grme, ali na potpuno različite načine. Prva vijest je za ljubitelje apsolutne tehničke savršenosti, a druga je za one koji više vole onako sirovu energiju i naravno dobru staru otimačinu para. Idemo prvo do Čačka u nedjelju 16. avgusta u sali kulturno-umjetničkog društva Dule Milosavljević. To baš ide jedno s drugim, jel? Odmah pored željezničke stanice nastupit će čovjek koji se ne može opisati drugačije nego kao gitarski vanzemaljac. Njegovo ime je Michael Angelo Battio. E sad, za one koji ne znaju, riječ je o jednom od najcjenjenijih svjetskih gitarista, čovjeku u kojeg je magazin Guitar Van još 2003. godine, proglasio za najbržeg shred gitaristu svih vremena. Inače, Battio je postao slavan krajem 80-ih godina sa glam metal bandom Nitro, gdje je demonstrirao takvu brzinu i takvu preciznost da su ljudi bukvalno gledali u neverici. Od 2022. godine svira sa legendarnim Manovarom, a ono po čemu je apsolutno jedinstven jeste to što je čovjek podjednako i vješt i lijevom i desnom rukom. Sam je osmislio dvovratu kasnije i četvorovratu, ako sam dobro izgovorila, gitaru na kojoj svira oba vrata istovremeno. I sad zamislite tu koordinaciju pokreta dok vam mozak radi u dvije različite brzine. Organizatori u Čačku ovo najavljuju kao heavy metal događaj ljeta, tako da ako cijenite vrhunsku virtuoznost, znate gdje trebate biti sredinom avgusta. A sad prelazimo na našu omiljenu rubriku pod nazivom Dajte nam još para za nešto što ste već čuli 100 puta. Legendarni punkeri Sex Pistols odlučili su da obilježe 30 godina od svog čuvenog koncertnog albuma Filthy Lucre Live. 20. novembra stiže nam prošireno reizdanje na dvostrukom crvenom vinilu i CD-u, jer kako drugačije uzeti još malo novca od nostalgičara nego tako što ćete ploču ofarbati u crveno. Za one sa slabijim pamćenjem, taj album je snimljen 23. juna 1996. godine na koncertu u londonskom Finsbury Parku tokom njihove čuvene povratničke turneje. To je bilo jedno od najvećih i najneočekivanijih rock okupljanja 90-ih. Tada su Johnny Rotten i Steve Jones i Paul Cook i Glenn Matlock ponovo stali na istu binu. Ovo novo izdanje će po prvi put imati dvije bonus pjesme koje su do sada bile dostupne samo u Japanu, No Fun i Buddies, a gitarista Steve Jones kaže da je ova turneja bila savršena prilika da zapuše usta svima koji su tvrdili da oni u stvari ne znaju da sviraju. Bubnjar Paul Cook se pravda kako naziv turneje Prljava lova nije bio odraz njihovih stvarnih motiva, već da je naziv od uvijek bio ironičan. Dakle, svi vam vjerujemo da ste se okupili samo zbog umjetnosti i ljubavi, a ne zbog punih kofera novčanica, ali bez obzira na motive, taj album je čist sirovi rock and roll punk u svom najboljem izdanju, tako da pripremite novčanike ako volite ove ljude za novembar. Do tada uživajte u muzici koju puštamo u nastavku programa. Sex Pistols, Anarchy in the UK, a šta drugo?

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: In many ways, the only thing that doesn't change is like the pure art form of live music.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Majonez Neoplanta kilogram 14,95. Majonez Atomico 500 grama 2,85. Pivo Paulaner pola litra 1,95. Dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: U polufinalu svjetskog prvenstva, drugom polufinalu svjetskog prvenstva sastaju se večeras Argentina i Engleska. Od 21:00 pobjednik ide u finale na noge Španiji, a poraženi pa ide na noge Francuskoj i morat će da trpi medijski pakao narednih 10 godina. Ovo nije samo polufinale, ovo je istorijski i generacijski sukob dvije nacije koje se blagorečeno ne podnose još od rata za Falklandska ostrva. Fudbal je tu samo savršen izgovor da se stari računi ponovo iznesu na sto. Argentinski mediji predvođeni njihovim čuvenim sportskim listom Olé već danima pumpaju atmosferu, vraćaju ljude u 1986. godinu, pišu o novoj bici i naravno neprevaziđenom heroju nacije, to je Diego Armando Maradona i njegova čuvena Božja ruka. S druge strane, Englezi se prave fini, pokušavaju da pričaju o sadašnjosti, ali ne brinite, i oni u svakom drugom pasusu moraju da spomenu crveni karton koji je David Beckham dobio 98. To je jednostavno jače od njih. Na terenu ćemo imati spektakl, s jedne strane Lionel Messi koji brani titulu svjetskog prvaka, s druge strane Harry Kane i Jude Bellingham koji pokušavaju da donesu Engleskoj prvo finale mundijala još od davne 1966. Ali moja omiljena stvar u vezi sa ovom utakmicom nema nikakve veze sa taktikom, radi se o čistom 100% sportskom praznovjerju. Argentinci su, vjerovali ili ne, analizirali istoriju svojih dresova i shvatili sljedeće: kad god su igrali protiv Engleske u svojim tradicionalno plavo-bijelim dresovima, izgubili su. Bilo je to 66. i 2002. ali kada su igrali u gostujućoj tamno-plavnoj opremi, pobjedili su. I šta su radili? Ljudi su zvanično poslali molbu Svjetskoj fudbalskoj federaciji, dakle FIFA, da im dozvoli da večeras igraju u tamno-plavim dresovima i FIFA im je to odobrila. Sad razmislite o tome, to su profesionalni sportisti, milioneri, vrhunski atlete koji treniraju cijeli život, a onda pred utakmicu vijeka kažu: e, ne možemo na teren ako nam majica nije prave nijanse plavi, inače će nas pojesti maler. Kad su novinari pitali engleskog selektora, a to je njemački stručnjak Thomas Tuchel, što misli o ovoj argentinskoj drami sa dresovima, čovjek je dao vrhunski odgovor. Rekao je da uopšte nije znao koje će dresove nositi njegova ekipa sve do zagrijavanja, ali je dodao da postoji neko praznovjerje koje radi posao i ja bih uradio isto. Imam ja svoje rutine, ali vam neću otkriti jer onda više ne bi funkcionisalo. Umeđu vremenu, akteri na terenu pokušavaju da glume razum i spuste tenzije. Selektor Argentine Lionel Scaloni i štoper Cristian Romero ponavljaju kako je ovo samo obična fudbalska utakmica, kako politika mora ostati po strani i kako samo treba da pokažu svoj prepoznatljivi argentinski DNK. Naravno da to pričaju, šta bi drugo rekli. Svi znamo da će večeras u Atlanti, nadamo se, prštati na sve strane, zato savjet: obezbijedite hladno piće na vrijeme, smjestite se udobno i uživajte u polufinalu koje će definitivno ući u istoriju.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Danas poseban pozdrav ide svima onima koji su izašli napolje i odmah počeli da računaju koliko im koraka treba do prve hladovine. Imamo najnovije podatke iz meteorološkog štaba, da tako kažem, koji potvrđuje ono što već svi osjećamo u vazduhu. Vrijeme je odlučilo eto ove sedmice da nas malo provoza na svom toboganu. Danas uglavnom sunčano vrijeme, ali nemojte sad da vas to nešto zavara i da vas uljuljka. Kako dan bude odmicao, stiže nam postepeno na oblačenje, sa njim su popodne mogući i lokalni pljuskovi. Dakle, idealan dan da vas pljusak uhvati baš u trenutku kad ste se udaljili od auta. A što se tiče temperatura, u Banja Luci je prema posljednjim mjerenjima 33 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je 31, istu temperaturu dijele Tuzla i Zenica. Stepen više je u Doboju i Prijedoru, Bijeljina, Neum, Trebinje svi po 33 i Mostar trenutno na vrtoglavih 37 stepeni. A da pogledamo sad šta nas čeka u naredna tri dana, čisto da znate kako da planirate preživljavanje. U četvrtak, dakle sutra, stiže nam ozbiljnija promjena, bit će umjereno do pretežno oblačno i prilično nestabilno. Očekujte kišu, pljuskove, grmljavinu. Jutarnja temperatura će se kretati od 17 do 23 stepena na jugu u Hercegovini do toplih 27. Dnevna temperatura će ipak malo pasti, bit će podnošljivija od 24 do 30 stepeni, dok će na jugu i dalje pržiti na 35. Dakle, sutra ne planirajte pranje auta, niti bilo kakve ozbiljne aktivnosti na otvorenom, osim ako ne volite da pokisnete do kože. U petak 17. jula nebo je odlučilo da nam se izvini za četvrtak. Ponovo će biti sunčano uz samo malu do umjerenu oblačnost, jutro svježe i prijatno od 17 do 23 stepena, dnevna temperatura ponovo skače u crvenu zonu od 28 pa sve do maksimalnih 37 stepeni u najtoplijim krajevima. Klasičan ljetni dan za bježanje na bazen ili u debelu hladovinu. Za vikend, tačnije u subotu, 18. jula, ponovo isti scenario. Jutro počinje sunčano, ali tokom dana stiže postepeno na oblačenje, pa su ponegdje opet mogući pljuskovi. Jutarnje temperature od 18 do 24, dnevna od 27 do 34 stepena, dok će na jugu Hercegovine ponovo ići i do vrelih 37. Ukratko, kišobran, tu negdje držite blizu, klimu upaljenu, hladno piće pri ruci. Vrijeme se eto malo igra s nama, ali barem nam nije dosadno.
0: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

moglo da odem bez pozdrava. Ovo su bili The Supremes i I Can Help Myself. Miroslav nam se javio, kaže, lažu za ta 33 stepena. Ne lažu, znate već kako se kod njih mjeri u hidrometeorološkom zavodu, u hladu, na 2 metra visine i sve ono što ide pride. Ja ću da pozdravim i Željka, također nam je pisao, pa dobro, Dragana sam spomenula, tu je sa nama i Biljana koja kaže, joj, ovo je neizdrživo. Ma, bilo je gorih dana, ako ćemo pošteno, samo smo se mi malo, eto, uljuljkali, razmazili se u posljednje vrijeme. Ali, dobri moji ljudi, meni je zvanično dosta za danas, a budimo realni, vjerovatno i vama puna oba džepa, i mene i vijesti i ove ljetne vrteške, zato predlažem da se fino rastanemo u miru, odemo negdje gdje nema sunca i kolektivno se resetujemo. Plan za ostatak dana je jednostavan, testirajte te klime na izdržljivost, bacite se na neku tešku meditaciju, kontemplaciju i šta već sve ne, bez kofeina i tome slično, odmarajte, mirujte. Sutra ponovo se družimo uz onu prvu jutarnju kafu, zna se, pijemo zajedno tamo negdje oko 8:30. Do tada budite mi dobro, ohladite glavu, a večeras zna se, kad krene onaj spektakl fudbalski, slobodno se istresite i galamite na TV. Ako vam rezultat ne bude po volji, ne brinite, igrači vas svakako ne čuju, a i vašim komšijama je vjerovatno već odavno propao san, pa im neće smetati da malo dodate svoje buke. Želim vam prijatno popodne i čujemo se sutra oko 8:30.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena, samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
4: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz Korka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Bingoland u dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar Pi.

0: natrag Ukrajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Oče je bačena. Big Radio. Okay, boys. Here we go.

0: promjena. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: Možete nas pratiti na Instagramu, Twitteru i Facebooku.

te miluj, co ja! Owijane prestance, a dragonemo, nulado!